Dobro jutro, 6:01. Jutarnja svježina, kažu, nema cijenu. Nadam se samo da ova jutarnja svježina nije skupo plaćena i nadam se samo da nije bilo neke velike štete, da nije bilo nekog velikog grada kakav zna biti poslije sparnih dana, poslije dana u kojima je sunce non stop pržilo, pa onda kada dođe do tog miješanja hladnog vazduha sa onim vrelim, bukvalno iz Sahare, onda zna biti dosta, dosta nezgodno. Vidim da je u pojedinim krajevima bilo i dosta grada, vidim da je bilo dosta padavina. A i na kraju krajeva vidim rezultate svega toga jutros, kada sam izašao na ulicu, vidim da ima onih lokvica koje su se formirale. Tako da vjerujem da je sve onako dobro natopljeno i sada nam treba par dana onako da se to malo osuši. Međutim, izgleda da najavljuju nove padavine, ali vidjet ćemo mi, vremenska prognoza će nam reći nešto više i preciznije o svemu tome. Prije svega da vam poželim dobro jutro, da vam poželim dobrodošlicu na naše jutarnje talase na kojima ćemo ploviti, mislim naravno na one muzičke talase koji nas pokrenu svakog jutra i koje nam pomognu da lakše progledamo. Jer, kako kažu ljudi, ništa tako ne može uticati i pozitivno i negativno na čovjeka kao muzika. Da, a ako slušate nešto agresivno, nešto iritantno, jednostavno vam poremeti balans od ranog jutra. Zato je važno, veoma važno, posvetiti se izboru jutarnje muzike, a tu se izuzetno pazi baš na svaki detalj, jer kako kažu ljudi, ujutru kada čujete lošu pjesmu i ako je to prvo što čujete, onda vas prati kao neka vrsta kazne, ne izlazi vam iz ušiju, tako da eto, neće se to desiti na talasima Big Radija. Jutro kao jutro, rekoh malo prije, prošarano oblacima, ali nekako lijepo, nekako mirno, baš kao poslije velikih padavina. Znate ono kada priroda odahne, kada se smiri, ali da vidimo koliko dugo će biti mirna. Prije svega da konstatujemo da je, evo, od ranih jutarnjih sati temperatura u Banja Luci 17 stepeni, što i nije tako loše. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru 20, u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 19 do 26 u Hercegovini do 30 stepeni. Dakle, to su one fine ljetne temperature, neće biti pretjerano vruće, tek toliko da kada uđete i sjednete u hlad da vam bude ugodno. A ono što je još bitno reći, to je da ovo smanjenje oblačnosti, ono dolazi, ne dolazi istovremeno u sve krajeve, tako da eto, treba biti malo strpljiv. Ali strpljenja bar imamo, jel tako? Dobro jutro još jednom i da vidimo kakav je ovaj 22. julski dan bio kroz istoriju. 356. godine prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar III. Veliki. Naravno, ne mislim na sjevernu Makedoniju, nego na onu Grčku. Legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine od 336. do 322. prije nove ere, naravno, uspio da razori hiljadugodišnja carstva, gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju, vjekovima je inspirisao likovne umjetnike i pjesnike. Evo vidite, recimo, po nekim standardima, kada biste gledali sada normalno na Aleksandra Velikog, makedonskog, on je u stvari počinio strašne zločine, to je razorite nečiju kulturu, jer mislite da ono što donosi da je bolje od onoga što su oni imali, a oni su samo živjeli onako kako su željeli. Kao i svaki osvajač, nametao je svoje. Da, ali danas je veliki vojskovođa. Nadam se da onaj sa brčićima jednog dana neće postati veliki vojskovođa umjesto najveća zvijer koja je ikada živjela.
1456. godine hrišćanska vojska pod komandom ugarskog vojskovođe Janoša Hunjadija pobjedila turske snage koje su opkolile Beograd. U narodnim pjesmama Hunjadija zovu Sibinjanin Janko. Tako je to kod nas, odmah se promijeni čovjeku ime da se neko svoje. Ali dobro, to je, treba zaslužiti, kako kažu ljudi. 1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina. A 1933. godine američki pilot Willy Post prvi je sam obletio zemlju. Let je trajao 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1934. godine američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1 Johna Dillingera u Chicagu su nakon 13 mjeseci potjere ubili agenti federalnog istražnog biroa. 1943. savezničke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele italijanski grad Palermo na ostrvu Sicilija i naravno znamo da je mafija, sicilijanska mafija, pomogla Amerikancima u iskrcavanju. A 1992. godine najveći kolumbijski krijumčar droge Pablo Escobar pobjegao je iz zatvora. 1997. italijanski sud osudio je nacističkog njemačkog oficira Ericha Pribkea na 5 godina zatvora za zločine počinjene u Italiji za vrijeme Drugog svjetskog rata. 2001. godine počele su pripreme profesionalnih ronilaca za izvlačenje nuklearne podmornice Kursk, koja je u avgustu 2000. godine tokom vježbi u Barentsovom moru potonula na dubinu od 107 metara, a svih 118 članova posade je poginulo. 2003. godine u napadu američkih snaga na jednu rezidenciju iračkog predsjednika Sadama Husajna u Mosulu poginulo su dvojica njegovih sinova Udaj i Kusaj. A 2008. godine maratonac iz Hrvatske Veljko Rogošić prvi je plivač u istoriji koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i rta Bon u Tunisu, a podvig je trajao 50 sati i 25 minuta. Sigurno čovjek nije mogao da čeka na trajekte i kaže idem ja polako, vi ćete mene stići. 6 časova i 8 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro. Pojavi se neki dan premijer Vlade Republike Srpske, onako slavodobitno kaže, nastavljamo mjeru 10 feninga po litru, da olakšamo građanima ove teške dane sa poskupljenjima i tako dalje i tako dalje. Znate šta, to nemojte ni davati ljudima, nemojte ni davati to ljudima, jer 10 feninga na 3 marke i 10, 3 marke 15, koliko je sada gorivo, to je zaista, zaista nevjerovatno. Za razliku recimo od drugih zemalja, pa i u regionu ako hoćete, gdje se daje po 10, po 20% popusta na akcize, kod nas ide 10 feninga po litru, koliko god da je litar. Dakle, koliko god da je litar, to je nebitno. Evo sad, recimo, juče sam namjerno obratio pažnju jer sam očekivao to poskupljenje i otišao sam u benzinsku pumpu i vidim da je 3, 10, 3, 15, tako nešto. Pitanje je sad šta će se danas zateći na pumpama. Dakle, 3 i 15. Inače, ne obraćam pažnju na te cijene, jer kad se sipa, sipa se svakako. Dakle, to nema potrebe. Gleda od cijene, ne gleda od cijene. Možda mi je lakše kad ne gledam i kad o tome ne razmišljam, ali zaista, zaista 10 feninga ponuditi na litar i to uz registraciju neku, uz prijave. Ne, nisam nikad vidio da je neko uzeo na pumpama, barem evo kada sipam. Kada sipam gorivo, nisam vidio da je neko tražio povrat od 10 feninga po litru. Ali dobro, čini mi se Srbija je negdje 20% smanjila akcize za svoje građane da im olakša, što je opet jako dobro. Što je jako dobro, to je petina akcize i nema tu spora. Možemo reći samo da bi trebalo slijediti njihov primjer, ali dobro. Ne, mi smo ovdje malo u jednom drugom stanju, malo bi to kod nas bilo previše, moralo bi se odreći svako po nečega, političari uglavnom imali bi manje novca za manipulacije i slično. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan naravno rastu na pojedinim benzinskim pumpama. Eto, cijena dizela, kao što sam rekao malo prije, preko 3 marke. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Stručnjak za energetiku iz Sarajeva Almir Bečarević kaže da su trenutna poskupljenja direktna posljedica rasta cijena barela nafte, što je logično, ali da je dalji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih dešavanja. Ove cijene su na određeni način povezane sa trenutnom cijenom barela. Dalje, prognoze su vrlo teške jer sve zavisi od ratnih dešavanja, situacije u Ormuskom Moreuzu i svega što se dešava na Bliskom istoku. Ako cijena barela pređe $90 i bude se kretala u rasponu od $90 do $100, možemo očekivati da će cijena goriva premašiti 3 marke po litru. Evo, to se dešava. Kako ističe, cijena barela početkom sedmice iznosila je oko $71, dok se sada kreće između $88 i $90. Logično je da distributeri povećavaju cijene jer su porasle i rafinerijske cijene. To još nije dramatičan rast, ali ukoliko barel nastavi da poskupljuje, sva goriva će biti skuplja od 3 marke po litru, kaže. I upozorava da bi povratak cijene nafte na oko $120 po barelu ponovo doveo do značajnog rasta cijena na domaćem tržištu. U tom slučaju nema dileme da bi gorivo koštalo najmanje 3,5 marke, a vjerovatno i negdje između 3,80 do 4 marke po litru. Sve zavisi od razvoja situacije na Bliskom istoku. A slična očekivanja imaju iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. Trenutne cijene eurodizela u Banja Luci kreću se od 2,88 do 3,09, što nije tačno, jer 3,15, dakle, svojim očima gledao. S obzirom na aktuelna kretanja cijena sirove nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu,

Prema trenutnim pokazateljima očekuje nas rast cijena goriva na benzinskim pumpama u narednim danima. Naime, cijena sirove nafte 20. jula naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, tako da je eto tu negdje oko $90 po barelu. I sve će to na kraju krajeva preko leđa građana. Naravno, ovi koji su na vlasti, političari, oni su navikli na svoje zone komfora, navikli su na jednu ugodnu situaciju u kojoj uopšte ne znaju kolika je cijena goriva. To kao prvo, jer oni ne sipaju gorivo, oni jednostavno su se nakačili na naše kasice i crpe novac koji mi imamo. Dakle, jednostavno uživaju ljudi, uživaju u svim mogućim bahanalijama. Na otvaranju berzi, kažu, cijena nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za oko 2,5%, premašila $90 po barelu, a američka WTI nafta za avgust poskupila oko 2,3% na $84.38 po barelu. Eto, to je to. Dakle, ne može se reći da ovi naši nisu informisani. Oni prate šta se dešava na svjetskim berzama, prate sve i naravno da se to odražava i na nas, jer mi smo dio tog nekog svijeta, ali poskupljenja se trenutno kod nas odraze na cijenu goriva. Međutim, pojeftinjenja se ne odražavaju trenutno na cijenu goriva, nego se troše stare zalihe. O tome smo bezbroj puta pričali, ali čisto ponavljam da se podsjetimo i na kraju krajeva da pokažemo da smo svjesni, da znamo o čemu se radi i da pažljivo pratimo i njihove cijene i njihova poskupljenje i najave i tako dalje i tako dalje. Ali sama pomisao da se pominje cijena litra goriva od 3,5 do 4 marke nekako je zastrašujuća i čovjek, normalan čovjek, ne može da se ne zapita gdje ovo vodi i kako ovo vodi i koliko samo službenih automobila ima u ovoj zemlji. I na kraju krajeva, da li se može u nekoj realnoj situaciji zamisliti da samo premijeri, predsjednici imaju službenog vozača i da imaju službene limuzine, a da ostali činovnici, kao koje kakvi zamjenici predsjednika skupština, predsjednik skupštine, ovaj onaj, može malo da imaju oni dovoljno novca da se voze i svojim automobilima, da nemaju vozača, jer šta će im vozači, šta će im bilo ko. Ali eto, šta da se radi, udobno, lijepo, ugodno i koristi 24 časa, ima se, može se. Dobro, da vidimo ko se javio, ko je sa nama ovog jutra. Ljubica kaže, tu sam, kaže, dovoljno daleko da ne smetam, dovoljno blizu da se ne zaboravimo. Da, kaže, bolje biti član stranke nego član biblioteke. Šta god uzmeš, ne moraš vratiti. Sjajno. Zatim, Gordana je tu. Dobro jutro, evo stigli smo do srijede i tako prepolovili sedmicu, pa se lakše diše. Pa krenimo od jutarnje kafe. Pozdrav za sve bigovce širom svijeta. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je Dejan tu, kaže, pozdrav od Deja Piljara, pozdrav za Deju i kaže, ako misliš da je dan vjenčanja najsrećniji dan u životu, čekaj da vidiš šta je sreća kad se razvedeš, kaže, dobro jutro iz Ulma, Ivan je sa nama, Ivane. Zatim Draženko je tu, kaže, dobro jutro iz Garmisch-Partenkirchena, 10 stepeni, sunčano, big pozdrav u big kuću, Draženko, srećno. Dragiša je tu, kaže, naftni, kaže, prodavci pripremaju ga za medije tako što, Bečarević, kaže, tako što on ide i stvara psihički teren za poskupljenje. Kao ekspert po medijima, sve je to deal, naši eksperti, mediji, tako dalje i tako dalje. Naravno, to je ono što, o čemu smo i govorili, Dragiša, uvijek govorimo, jednostavno provlače nam kroz uši ta poskupljenja, 33,84 mark, oni jednostavno iskrcavaju te cijene, jednostavno da nas preplave. Kaže, kako reče, da je najbezbolnije da ne gledamo te cijene, osim što udaraju po džepu i psihički nas opterećuju, što u
prevodu znači sipaj za 20 evra, kaže Dragutin. Da, pa nema šta, gledali, ne gledali, neće se one promijeniti. Kaže, dobro jutro, Dragane, slušalcima također, svaka muzika je dobro jutro, osim ženskog zvocanja, zato sam ja stalno na putu, veliki pozdrav i lijep dan svima nama želim, kaže Dubravko. A kaže, onaj sa brčićima izgleda slušao umjesto jutarnje muzike Evu Brown, pa se roknuo, ali neka je, trebalo je samo prije početi zvocati da ne uradi ono što je uradio. Da, slažem se u potpunosti, jutro smo ga pomenuli. A, Boga mi kaže, izgleda da će fijaker sa konjima opet biti u modi s obzirom kako cijene goriva rastu, kaže Dubravko. Momir je tu, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav, posao nije dobro plaćen, jer se, ali se makar naradim. Kaže, moj mozak još uvijek misli da ja imam 25 godina, moje tijelo misli da mi je mozak idiot, kaže, pokrenimo se, neće se dan sam uništiti, da, to ja kažem svakog jutra, Dragane, ajde, neće se dan sam upropastiti. I kaže, živjeće ovaj narod, kaže Momir, živjeće, živjeće, naravno. A, dobro jutro, dragi moji bigovci, evo mene, evo srijede, evo malog vikenda, još dva dana i posla i prošla i ova sedmica, kad smo kod goriva, u Njemačkoj cijena 2,20, i preko, Njemci se hvataju za glavu, a Boga mi i naši, ja koji još uvijek preračunavam u marke, pa ne mogu da vjerujem, ali ne znaju oni da mi cijena, koja cijena sipam cvaju, da, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Dragiša je također tu, da vidimo dalje, ima još jedan Dragiša. Da, ima još jedan Dragiša. Zatim Dejan je tu, kaže, poslao nam je jednu cijenu koja mi nije baš najjasnija, pa je tu još neko. Ognjen je tu, kaže, 2008. barel je koštao 132 dolara, kod nas dizel bio najskuplji 2,39 marke, te 2008. Sad kaže, ako pređe 100, ode gorivo na 4 marke. Da, to je ono što sam ja primijetio. Dakle, to su te nejasnoće. Sjećam se dobro da je barel bio debelo preko 100 maraka, a cijene su bile mnogo niže nego sada. A da ne govorim o prognozama i šta nam se predviđa. Evo Dejan kaže, 2,69 evra po barelu. Veliki pozdrav i kaže, juče točio Super Plus sa 102 oktana u moj sportski auto. 6 časova i 33 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, još jednom 6:42. Prolazi vrijeme i to baš najbrže mi nekako prođe ovo jutro. Protutni, dok se ne okrenem dva puta, gotovo, već sat vremena prošao. Ali dobro, to je dokaz da se nešto dešava, da nije dosadno, da nije naporno i idemo mi lagano u nove radne pobjede. Banja Luka, jutros 17 stepeni, posljednja izmjerena temperatura, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi i moram da kažem baš je onako jako prijatno i svježe. U Sarajevu je temperatura 14 stepeni, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru 20, u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni. E sad da vidimo kako je stanje na putevima, ima li tu nekih problema. Kolovoz je naravno u većini slučajeva mokar ili vlažan, tako da možete naići na odrone, znate već dolina Ugra, tamo je primjećeno neko kamenje, čini mi se da, i ima tu naravno kad su obilne padavine, kiša sapere dosta toga na kolovoz, pa treba biti posebno oprezan, jer iza krivine nikada ne znate šta vas čeka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17 Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, ne znam da li će se tu ikada išta promijeniti, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, što je sjajno, na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Da vidimo mi sada kakva je situacija na... Da, evo još jedno obavještenje. Danas će biti izvođeni radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji, pa se eto nadam da neće biti napravljena neka zbrka. I još bih nešto htio da kažem vezano za to. Kada policajci izađu na raskrsnicu, oni to jako dobro urade, jako brzo raščiste raskrsnice i to je zaista potrebno u tim nekim špicevima. Bilo bi onako bolje kada bi mogli da ih češće vidimo, ali imaju i oni pune ruke posla, uvjeren sam u to. Međutim, problem su vozači. Ono što sam također primijetio, to je da vozači malo su zaboravili ono što im pokazuje policajac, dakle, onaj signale rukama. Dakle, to treba malo obnoviti to znanje, jer vidim da ljudi stoje zbunjeni, umjesto da ubrzavaju saobraćaj, umjesto da idu, da se kreću, oni zbunjeno čekaju dok im neko bukvalno ne kaže šta da urade. Da, malo to obnovite da ne bi bilo problema. Duge su kolone na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A vi? A ako ste pošli na put, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. 6:47, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Somersby jabuka 0,33 litra 1,69, kupka Krem Care 650 ml Nivea 4,99, tjestenina Fusili 500 grama Barila 1,89, sladoled Snješkova Fantazija 1650 ml AG Frigo 5,99, Kuvala Vox 19,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Kaže američka administracija Donalda Trumpa preko State Departmenta priprema svojevrsnu zamjenu za ugašeni USAID, a predviđeni su, kaže, projekti na Zapadnom Balkanu. E sad, kažu, za razliku od ranijeg perioda, kako pišu bar njihovi mediji, planirano je da fokus više bude na konzervativnim vrijednostima, uključujući jačanje slobode govora, za koju smatraju da je zakonskim projektima Evropske unije ugrožena. E sad, kako piše Financial Times, administracija je Kongresu uputila prijedlog da se $2 milijuna izdvoje za projekte koji bi se, kako je objašnjeno, suprotstavili cenzuri Evropske unije kroz zakon o digitalnim uslugama i zakon o digitalnim tržištima. Podsjećanje radi, ovim zakonima Evropska unija želi da ograniči velike platforme koje su uglavnom u američkom vlasništvu, da daju veću kontrolu korisnicima i da sa platformi suzbijaju ono što smatraju lažnim vijestima. Za projekte u Europi je, osim ovoga, kako je najavljeno, predviđeni budžet od $5 milijuna za razvoj civilizacijskog saveza u Europi, odnosno saveza sa političkim snagama koje smatraju svojim saveznicima. Međutim, kako navodi Financial Times, dio novca bi išao i u namjene koje bi bile podržavane ranije od strane ranijih administracija, poput borbe protiv autoritarnih režima, ali i suzbijanja ruskog i kineskog uticaja. Kada je konkretno riječ o Zapadnom Balkanu, kako nas elegantno nazivaju, $2 milijuna namijenjena su za organizacije i projekte za koje se ocijeni da su aktivni u suprotstavljanju pokušaja podrivanja zapadnih civilizacijskih vrijednosti, ma šta one bile. Plan uključuje i finansiranje aktivnosti protiv, kako se navodi, pravosudnog aktivizma i cenzure u Brazilu, gdje, recimo, Washington optužuje vlasti da politički progone bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, saveznika Donalda Trumpa. Predviđeno je $1 milijun za dokumentovanje kršenja ljudskih prava nad etničkim manjinama u Južnoj Africi. Poseban budžet namijenjen je za projekte u Velikoj Britaniji, također za političke snage koje su usklađene sa političkim ciljevima Trumpove administracije. Financial Times ističe da dio budžeta predviđa izdvajanje od $5 milijuna za organizaciju Free Speech Union International, međunarodnu mrežu nastalu oko britanske organizacije Free Speech Union, koju je osnovao konzervativni član Doma Lordova Toby Young. Inače, najveći pojedinačni grant predviđen je za victims, za žrtve komunizma, Memorialnu fondaciju, američku neprofitnu organizaciju koja je posvećena očuvanju sjećanja na žrtve komunističkih režima. Fondacija bi, kažu, trebalo da dobije $40 milijuna, što bi predstavljalo značajno povećanje u odnosu na njen dosadašnji budžet, a organizacija je osnovana 1993. godine odlukom Američkog kongresa, a zakon je potpisao tadašnji predsjednik Bill Monikin Clinton. State Department podsjeća da je fondacija sredstva iz američkog budžeta dobijala i tokom administracije predsjednika Joea Bidena. Dakle, ako ne odgovarate administraciji Donalda Trumpa, nećete dobiti ništa, međutim, ako odgovarate njihovim standardima, njihovim mjerilima, onda ćete dobiti pomoć da istrajete na tom Trumpovom takozvanom putu. Što se tiče cenzure u Europskoj uniji, ona je sve prisutna, jer razgovarao sam onako sa ljudima koji žive i u Njemačkoj, koji žive u zemljama Beneluksa, koji žive u onim zemljama koje sebe smatraju bastionima demokratije, i kažu, ako je u pitanju Bliski Istok, ako je u pitanju rat u Ukrajini, može se čuti samo jedno mišljenje, samo jedna strana se može čuti u vodećim medijima, ostalo je definitivno zabranjeno, i to je tako. Tako da se sloboda medija u nekim tim nazovi zapadnim zemljama može smatrati mnogo, mnogo ugroženijom, i mislim da je njima pomoć u ovom trenutku mnogo potrebnija, jer tamo vlada opšta histerija oko sveg ovog rata, i malte ne, toliki je pritisak na javnost, kao da se obavljaju neke zadnje faze pripreme za neki veliki rat koji bi trebao

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
8: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro. Kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
5: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom navoda Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno o pokušaju uzurpiranja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve u tom gradu da to predstavlja završni čin cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda na bugojanskom području. Linta je pozvao predstavnike međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da najoštrije osude pokušaj otimanja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve i da zatraže od nadležnih institucija u Federaciji BiH da preduzmu konkretne mjere kako bi se spriječilo nezakonito oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju. Iran je upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korištenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, jer bi to bilo saučesništvo u agresiji i ratnim zločinima. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napad na lokaciju u Iranu na koju je, kako tvrdi, prebačen nuklearni materijal. A izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio hiljade nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikax duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima, piše Wall Street Journal. Američki predsjednik izjavio je da će Sjedinjene Američke Države mnogo pomoći Libanu, jer ta zemlja ima za cilj da okonča sukob između Hezbolaha, koji podržava Iran, i Izraela na svojoj teritoriji. Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom izazvanim prije svega ratom sa Iranom, zbog čega bi pojedine ključne budžetske stavke mogle da budu iscrpljene već u narednim sedmicama, dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastavlja da intenzivira sukob sa Teheranom, upozoravaju američki zvaničnici i članovi Kongresa. Gotovo istovremeno, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je imenovao novog šefa vojske, general pukovnika Mihaila Drapatija, koji je naslijedio smijenjenog Aleksandra Sirskog, krenuli su novi masovni ukrajinski napadi na Rusiju. Kako javlja Kijev Independent, nestanci struje zabilježeni su tokom noći širom Krima, a veliki požar izbili su nekoliko južnih ruskih gradova uslijed napada na maloprodajne logističke objekte. Najmanje 3 osobe su poginule, 13 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u ruskom napadu na Donjeck. A zemlje NATO-a bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbjednosne situacije. Ovo izjavio savjetnik za nacionalnu bezbjednost litvanskog predsjednika. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima 6. dan zaredom održavaju se protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane Ukrajine. Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Kijevu, a protesti se nastavljaju i u Harkovu, Ternopolju, Dnjepropetrovsku, Lavovu, Ivano-Frankovsku, Užgorodu, tako prenosi Ukrinform. U akciji koju su zajedno sproveli pripadnici financijske policije iz Savone i Dženove zaplijenjeno je 650 paketa sa 800 kg kokaina sakrivenih u rashladnom kontejneru koji je iz Ekvadora stigao sa tovarom banana. Prema procjenama istražitelja, da je droga dospjela na ilegalno tržište, njena vrijednost na ulici bi dostigla oko 250 miliona evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Futbaleri Crvene zvezde savladali su Larn u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je praktično završila posao kada je u pitanju plasman u narednu rundu. Disciplinska komisija UEFA objavila je kazne zbog incidenata koji su obilježili utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a najteže je prošao CSKA iz Sofije. CSKA će ukupno i morati da plati 55.000 evra zbog ponašanja pristalica tokom meča. UEFA je reagovala zbog bacanja predmeta na teren, nereda na tribinama, oštećenja stadiona, ali i nedozvoljenih poruka i nacističkih pozdrava koje su istakli pojedini navijači. kažnjeni su i rumunski Cluj kao i irski Derry City. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Prijedoru 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 19 do 26 u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dragi moji big narode. Pa dobrodošli u ovu srijedu, 22. julski dan. Mi smo stigli, s nama stiglo sunce, baš smo skromni. Jedva se probilo kroz ove sive oblake, za vas ne znam, ali hladnjikavo, ružnjikavo, stvoreno za spavanje, toplu čokoladu, vatru, knjigu, zimsku jaknu. Nažalost, vidjela sam informacije da je bilo dosta nevremena i da je zaista uništilo i voće i povrće i... Ali izborit ćemo se i sa tim, pogotovo zajedno. Dobro vi meni došli, da počnemo polako ovaj dan. Ajde da zaplovimo.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051-501-525 putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada: centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 17.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo šampon 300 ml Head & Shoulders 5,99, pegla za kosu She 1100 BK Senkor 29,50, Gold pileći file kilogram Pekabesko 12,99, veš mašina Vox 550, Mini Electric M-Tech 145 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz Got kataloga izdvajamo šunka Pik, kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 kg, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

radi, svašta nešto tu ima, ali ne možeš da se ne naljutiš i ne možeš da se ne iznerviraš, a kažem, ne možeš da odreaguješ. Nije pametno, jer sebi komplikuješ, pogotovo ako ćeš opet tu da prolaziti. Nego šta su to, mili moji, luksuzne stvari odraslog života, nećemo o djeci? Kažu, kad živiš 10 minuta od posla, jest. Kad živiš 5 minuta od parka ili teretane, kad imaš tihe komšije, kad imaš novca na kraju mjeseca i čak možeš da ga uložiš, kad imaš mir u svom domu, kad piješ kafu bez žurbe, kad spavaš sa čistom savješću, kad se smiješ sa ljudima koji te stvarno razumiju, kad putuješ svake godine, kad se budiš bez alarma, kad imaš tijelo koje te danas ne boli, kad imaš svoje vrijeme vikendom, kad možeš reći ne, a da ne osjećaš krivicu, kad ne provjeravaš stanje na računu prije svake sitne kupovine i kad možeš biti miran dok razmišljaš o budućnosti. Od ovih 15 stvari ja više luksuza ne mogu da smislim niti da tražim.

Vidim da ste sa Draganom zakuvali u vezi sa šminkom i u vezi s tim da li je ljepota u kosi i licu, izgledu ili pak nije. Jer neko je odlučio da se razvede zato što je vidio suprugu bez šminke. Indija čini mi se ili tako neka od tih čudnjikavih zemalja. E pa ako vam se sviđa samo neko ko je vječito lijep i vječito mlad, imamo rješenje. Nauka riješila i tako nešto, možda bolje reći tehnologija nego nauka. Onda, vjerovali ili ne, postoji zemlja na planeti u kojoj se fudbal uopšte ne igra. Dok je u Europi, Latinskoj Americi, pa onda i u dobrom dijelu ostatka planete jedna od najvažnijih, neću reći čak ni sporednih, nego stvarnih stvari na planeti, kod njih i ne postoji. E onda vidjet ćemo šta su i kako su ljudi kuhali 3,5 hiljade godina prije nove ere, 3,5 godine prije nove ere, Irena šuti. E onda, njemački Robin Hood, danas se obilježava i Međunarodnim dan mozga. Mnogi ne moraju da se sikiraju ni da obilježavaju bilo šta. Samo čuju priču i to je to. Onda ima i onih ozbiljnijih priča ponešto o koncertima i djeci na koncertima. Da li im je tu uopšte mjesto? Jednom smo pričali o tome da li je mjesto djeci na svadbi. I većina se složila da nije. I sa koncertima čini mi se da je slično. E onda, šta najčešće izaziva požare u automobilima na ovim vrućinama? Pitanje, odnosno odgovor koji će zanimati većinu žena jeste: zašto jedna kupovina uvijek vodi drugoj? Nauka razjasnila, čak ima i svoj naziv cijela ta priča, o jednom mačku lopurdi. O generaciji Z koja sve češće krivi roditelje za svoje neuspjehe, pa i krivi su. Ali ne za neuspjehe, nego za loše vaspitanje. Država koja je najbolja za penzionere. I još svašta nešto ja imam, što vječito jer ničak preskočim, ali aj doći će jednom na red. Nekad se stvari uklope i poklope. Da vidim ko je galamio. Naša se Nada se javila iz Austrije, kaže: bolje nositi osmijeh nego svima objašnjavati zašto si tužan. Ma nikome ništa ne treba da se objašnjava. Elvin nam se javlja iz Lukavca. Ona Erđa bi izgleda opet svima poskupio gorivo. Pa pustili smo ga, pustili smo ga. Željko se javlja iz Slavonskog Broda. Ljepotu žene vidiš na licu, njen osmijeh, humor i ponašanje. To nije šminka i utegnuta odjeća. Ljepota je ono što jesi. Pa neko je prirodno i utegnut i zategnut, ima i toga malo. Dejana opet sa neke lijepe lokacije. Amra nam se javlja iz Tuzle. Citira Tomu Zdravkovića: mene ako pitaš, novac potrošen u kafanije, novac uložen u sjećanja. E samo je onda pitanje, želimo li sva ta sjećanja? Tomislav se javio iz Njemačke. Sveo sam na minimum ulaske u Hrvatsku, samo kad baš moram i gledam da idem kad nije gužva. Pa to ti je to. Ali neki nemaju izbora, jednostavno tamo ti je ostala ili imovina, ili imaš prijatelje, ili... Na kraju ta slobodna Europa, putovanja, ovo ono, međutim, sve znaš kako funkcioniše. Mnogo toga si nabrojala. Mnogo bih voljela da se svi iskreni, pošteni i razumni ljudi na svijetu nađu u toj priči i u tim luksuznim stvarima. Da budu srećni bez briga. Zlobne, zavidne, ljubomorne i kriminalne gurnula bih još dublje jer nisu bolje ni zaslužili. Još jedna kavica, doručak, pa dalje na ljetnjim putu. Što se mozgova tiče, bolje da ne pričam. Često čujem ovo da zlobne, zavidne, ljubomorne. Jutros je bilo pitanje, baš me zanima kako će to nekima karma da vrati. A ja imam neko drugačije pravilo. Neka se nikom ništa ne vraća, da se opameti na lakši način, ako je i kako moguće.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen. U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo suha pečenica Tulumović, kilogram 20,95, dijamant margarin 250 grama, marku 30, sladoled Tonito 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Najveći

0: 쇼.
1: Sjajno, preskoči pjesmica, ali zato sam ja spremna da reagujem u svakom trenutku, ništa vi meni ne brinite. Trebala je da bude Jasmin Burek i Ljubavi moja, ali neće biti. Jer niko nije upratio šta se tačno dešava, tako nam i treba. Nego u ovom krugu o koncertima vidjela neke, a neću reći zanimljive, nego čudne priče koje se tiču upravo koncerta. Onda se sjetimo djece, pa ne znam, naši roditelji nas nisu baš ostavljali da bi išli na neke žurke, na neka druženja, na... ili smo išli s njima, ili rijetko, ali baš rijetko, ostajali kod bake i djeda. Pominjem jer tokom koncerta Milice Todorović dogodila se jedna, pa neočekivana situacija koja je na trenutak prekinula spektakl, zabrinula sve prisutne. Dok je pjevačica izvodila svoje najveće hitove pred publikom, među okupljenim nastala panika kad su roditelji primijetili da njihove kćerke nema pored njih. U strahu, naravno, da se dijete izgubilo, obratili se organizatorima za pomoć, muzika zaustavljena, upućen apel publici da pomogne, ipak na sreću sve imalo srećan kraj, ispostavilo se da dijete nije nestalo, već se sve vrijeme nalazilo u prvim redovima ispred bine, nekoliko metara udaljeno od roditelja, ali kako su djeca malena, ne vidiš ih od drugih ljudi. Eto, Milica onda da ublaži cijelu situaciju pozvala i roditelje i dijete da se popnu na binu, da ima i manjeg brata, djetešce. Da li je uopšte djeci mjesto na koncertima? Onda odlučili da nam odgovore da li je uopšte bezbjedno voditi bebu na koncert. Ljekari kažu postoje rizici. Razumijem da roditelj voli, da želi, ali onog momenta kad si odlučio da budeš roditelj, bio si svjestan da ćeš svoje vrijeme i sve svoje morati prilagoditi. Kažu, glasna muzika na koncertima može trajno da ošteti sluh beba i male djece. A one zaštitne slušalice koje mogu da ublaže buku, ne mogu u potpunosti da je eliminišu. I nije to samo na ovim prostorima. Neki kolumbijski pjevač nedavno je prekinuo koncert u Meksiku da bi se obratio roditelju koji je u publici držao bebu. To je sve pokrenulo kompletnu raspravu o tome koliko je bezbjedno i pametno voditi djecu na takva dešavanja. Osim glasne muzike, jasno vam je i gužva i zagađen vazduh i svakakvih ljudi i alkohola i mogućnost stampeda, ma 300 nekih stvari može da se desi. Slušalice, kažem, ne pomažu u potpunosti, onda se postavi pitanje kad je pravo vrijeme za koncert. Onda kad mogu sami da odu. Ljekari se uglavnom slažu da veliki koncerti nisu pogodno mjesto za djecu, pored buke i hiljadu drugih rizika od pasivnog pušenja pa nadalje. Bolje sačekati da dijete dovoljno odraste da bi moglo da razumije situaciju, uživa u koncertu i lakše podnese i glasnu muziku i uzbuđenje koje takvi događaji donose. Sad, da li zaista neko želi da dijete doživi tu atmosferu već tako maleno ili u stvari ugađa sebi, a dijete nema gdje da ostavi, to je neko drugo pitanje, ali kažem, onog momenta kad postaneš roditelj, svjestan si da moraš da se odrekneš toliko toga. Da vidimo gdje nas sve ima, Samir nam se javio iz Orebića. Izlazak sunca, prva kafa i big. A kakva sjajna kombinacija. Šemso se javlja iz Bremena. Drago pozdravlja iz Šipova. Bože, ne znam šta ću ja s ovim vašim ljubavima. Čiro nam se javio iz Slovenije, naš Zlatko. Pozdravlja iz Bukinja kod Tuzle. Dada nam se javila iz mora nekog. Kaže, sreća nije odredište, nego način na koji gledamo život. Što više cijenimo male trenutke, to više shvatamo da su upravo oni ono najveće što imamo. Dobro, otvarate vi meni dušu o svemu i svačemu, pa može i o tim posebnim trenucima.

Rođeni smo mi kao nevjerovatni i savršeni. Skoro sam pročitala jednu sjajnu misao pa zaboravila da je pomenem. U program kaže, kad te Bog stvorio, odmah te je nazvao svojim remek dijelom. Poslije toga ljudi te etiketiraju, ali ti nikad nemoj da zaboraviš kakav si stvoren. I to je istina. Sve u nama ima neku svoju funkciju. I bez bilo čega ne možeš ništa da radiš onako kako treba. Mozak u srce nekako najposebniji i najintrigantniji. Znate da nam je preko 70% mozga neistraženo, a gledamo kako da živimo na Marsu. Uglavnom, ljudski mozak pravo čudo prirode, teži nekih kilogram i 300, čini dakle oko 2% ukupne tjelesne mase, ali zato troši komanja država 20% ukupne energije i kiseonika u tijelu. 100 milijardi nervnih ćelija ili neurona, a informacije kroz njih putuju brzinom do 400 km na sat. Nevjerovatna stvar je da mozak nema receptore za bol. Dakle, ne može da osjeća bol. Kad vas boli glava, bol zapravo dolazi iz mišića, živaca i krvnih sudova oko same glave. 75% mozga čini voda. Zato i mala dehidracija može da uzrokuje glavobolju ili manjak koncentracije. Mozak nema radno vrijeme, radi i noću i ne spava nikad. Najaktivnije je noću kad slaže i sprema naša sjećanja. Mozak stvara struju, ljudi. Kaže, proizvodi dovoljno električne energije da upali manju sijalicu, onu od 10 pa do 23 vata. I svaki put kad naučimo nešto novo ili se prisjetimo nečega, mozak stvara nove veze. Može da se zamisli kao superkompjuter koji treba puno struje, odnosno energije za rad, a sjećanja su neke nove mape koje računar stalno crta. Ono što je zanimljivo još, kaže, sposobni smo da uskladištimo količinu informacija koja bi mogla da stane na 20.000 pametnih telefona koji imaju kapacitet po 128 GB svaki. Stručnjaci uspjeli da izmjere, sada vam to ne pretvaram u neke druge i drugačije jedinice, ali možemo i to. To je 2,5 petabajta ili približno 2,5 miliona gigabajta. Pa vi sad vidite. Odgovoran za pamćenje. A ako imate manju glavu, pa samim tim i manji i manji mozak, ne znači da imate manju inteligenciju. Iako se ljudski mozak tokom posljednjih 20.000 godina smanjio, kažu za nekih 150 kubnih centimetara, naučnici ističu da to ne znači da je čovjek postao manje inteligentan, iako u svakom trenutku to pokazuje. Dakle, veličina mozga nije mjerilo pameti, već su važni načini na koji su neuroni povezani i kakva je efikasnost njihovog funkcionisanja. Prema jednoj od teorija, evolucija favorizovala taj manji mozak koji troši manje energije, ali omogućava složeno mišljenje, razvoj tehnologije i izgradnju civilizacije. Mi smo izgleda nešto pobrkali, ili mil nauka, neko je nešto pobrkao, jer sve više i sve češće rušimo, sve češće i sve više radimo protiv sebe i sve manje razmišljamo, a sve više to dozvoljavamo vještačkoj inteligenciji. Sve manje se krećemo, iako smo dobili tako divan lokomotorni sistem, a hoćemo da sve palimo na klik, da eventualno samo trepćemo, i to nam je, nažalost, napor. Svi dobiju mozak, nažalost, ne dobiju uputstvo za upotrebu, i to ti je. Zomega sa nama javlja se iz Obilićeva, kaže, pa ako sam ja remek djelo, što ne ispadoh bolji? Pa sjeti se samo Picassovih djela koja smatraju remek djelima i sve ti je u životu jasno. Mislim da je bitno da čovjek nikad ne zaboravi da je jedinstven kao i svi ostali. I ono što najviše možemo dati ovom svijetu jeste živjeti u pravom smislu te riječi, baš onakvi kakvim nas je Bog stvorio kao remek djela. Pozdravi iz Sanskog mosta od Ermine, veliki zagrlja Ermina vama. Da, ne smijemo zaboraviti da smo mi u stvari stvoreni i zdravi, i pokretni, i inteligentni, i radosni. Sve što odstupa od toga govori nam da nešto nije u redu. Nena Zvezdašica sa nama kaže, po tvome ja nemam mozak, zato me ne boli glava.
ništa ja rekla nisam, to kako vi tumačite i prepoznajete se druga je priča. I kaže, kakva ti je to zemlja bez fudbala, Bože sačuvaj, pa ne bih mogla da živim u njoj, jao ja bih mogla, na Uru, neno, pa je onda u sredini Tihog okeana, pa plaže, pa palme, pa more, pa samo čuti, divota jedna.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitapur.ba.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Najveći

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja

da me negdje je zima, pravo da vam kažem. Ko zimu voli, nek uživa negdje daleko od mene, ako i kako moguće. A pošto sam vam pomenula mozak, kako se često poigra sa nama. Kupite novi telefon i odjednom ta maska izgleda staro, slušalice nisu dovoljno dobre. Sat vam više, laptop djeluje kao da iz nekog drugog vremena. Ako vam je ovaj scenarijo poznat, niste jedini. Psiholozi ovaj obrazac ponašanja nazivaju Diderot efekat, fenomen koji objašnjava zašto jedna kupovina često pokrene čitav niz novih želja i troškova. Ideja je inspirisana francuskim filozofom Denijem Diderotom, čije iskustvo kasnije postalo simbol modernog potrošačkog ponašanja. Žene to najbolje znaju, uzme torbu, ali nema adekvatne cipele, pa uz cipele mora i neka haljina, a usput bila košulja na sniženju, pa treba nove nokte jer ne odgovaraju boji haljine, cipela i tašne. Pa gdje onda šminka u toj cijeloj priči, pa usput još nešto ugledaš i tako to ide. Uglavnom, Diderot efekat opisuje psihološku sklonost da nakon kupovine jedne nove stvari poželimo da promijenimo sve ono što je okružuje. Jedino sebe ne poželimo mijenjati. Novi predmet, kaže, mijenja našu percepciju postojećih stvari koje odjednom počinju da djeluju staro, neusklađeno i nedovoljno kvalitetno. Nije ništa novo, sve inspirisano pričom iz 18. vijeka, vjerovali ili ne. Počelo je kućnim ogrtačem. Francuski filozof Denis Diderot dobio na poklon luksuzni crveni kućni ogrtač i umjesto da ga jednostavno nosi ko sav normalan svijet ili da ga ostavi u ormar za neke bolje prilike, počeo da primjećuje kako sve ostale stvari u njegovom domu izgledaju pohabano i ne uklapaju se uz novi komad odjeće. Zbog toga je, vjerovali ili ne, kupio novi namještaj, dekoraciju i sve ostalo što ide uz to, trošeći mnogo više naravno nego što je planirano, a onda je ovo iskustvo opisao u eseju. Stručnjaci smatraju da ljudi prirodno teže osjećanju sklada i dosljednosti i kad u život uvedemo nešto novo i kvalitetnije, nesvjesno poželimo da i ostale stvari odgovaraju tom novom standardu. E, problem nastaje kad je potreba za usklađivanjem stalna i opsesivna kupovina, pa umjesto zadovoljstva dobijemo nove troškove, nered, osjećaj da još nešto fali, a da nemaš gdje da ostaviš stvari, i onda je to stalno gunđanje.

ili to kupujem samo zato što hoću da uklopim? Hoće li ova kupovina zaista poboljšati kvalitet života ili samo nakratko zadovoljiti želju? Napravi se lista prioriteta, pa se shvati da zadovoljstvo nije uvijek u novim stvarima, da se više raduješ nekim ljudima oko sebe. Džaba ti je i novi kauč i najmoderniji TV, trpezarija i stoj, kuhinja i sve, ako nemaš s kim da dijeliš ili ako se svađaš dok to dijeliš. E sad, zašto se ne kontrolišemo, drugo je pitanje. Damir nam se javio iz Hrvatske Kostajnice, veliki zagrlja ide vama. Naš Zlatko se javio iz Tuzle, kaže, a bije nas glasa, možda i istina, to iz sopstvenog iskustva znam, mislim na nas Balkance, da su nam djeca prezaštićena. Roditelji bdiju nad njima, nemoj to, ne smiješ to. Ja sam za razliku od supruge bio popustljiviji, ali džaba njena bila zadnja za mnoge dječije nestašluke. Mislim da kad se djeca ne sputavaju, naravno sve ima one svoje granice, pa i to sa koliko godina treba dijete pustiti da samostalno prisustvuje nekim zbivanjima kao što su koncerti, sportska dešavanja, samostalna ljetovanja, sve individualno i nema šablona, ali uz onaj možda jedini savjet da šta god se desi ili bilo kakav problem, prvo treba da se javi roditeljima. Takav uspostavljen odnos povjerenja između djece i roditelja skinut će mnoge zabrane i ograničenja u njihovom odrastanju. Hvala vam puno i idemo još do naše Tanjuše u Michigan i ja sam zato da se djeca ne vode na koje kakva okupljanja, veselja i koncerte, pogotovo sam protivnik kad dovedu bebice na takva mjesta. Uslikaj dijete s mladencima, slavljenicima, kako god, i vodi ga kući ako ga baš želiš dovesti. Obezbijedi babu, djeda, strinu, tetku, prijateljicu, nek pričuva dijete par sati, neće nikome pasti kruna s glave. Ali u današnje vrijeme masa ljudi slavi vjenčanje, prvi rođendan, krštenje, pa kako da dijete ne bude tu? Šta ćemo sad? Uslikaj dijete i vodi ga kući na čuvanje pomenutim drugim ljudima. Pozdrav svima!

koliko volim ovu pjesmu, a na odgovor na pitanje šta sam dobio ja. Ako ste fudbaleri Španije, onda može da bude zanimljivo. Španski reprezentativci Gavi i Fabian Ruiz dočekani su na nesvakidašnji način u svom rodnom mjestu Los Palaciosu u Sevilji. I svjetskim prvacima su lokalni proizvođači ljudi poklonili paradajz u njihovoj težini. Fotografija dvojice reprezentativaca koju naručuju drže gajbe paradajza postale su hit na društvenim mrežama, a iza neobičnog poklona krije se lokalna tradicija. Los Palacios poznat je širom Španije upravo po uzgoju ove kulture koja predstavlja zaštitni znak kraja. Eto tako, i to može da se dobije i predivno, možda puno ljepše i vrednije nego niz nekih drugih poklona koji su se dobili i na svjetskom prvenstvu i poslije njega. A kad pominjem svjetsko prvenstvo i fudbal, jedno divno mjesto za život. Kao i ostatak planete, najmanju ostavsku državu na svijetu tokom proteklih 6 sedmica zahvatila je fudbalska groznica. Međutim, kad je Španija u nedjelju podigla trofej svjetskog prvenstva, gotovo svaki trag fudbala na Nauru potpuno nestao. Fudbal gotovo ne postoji na ovom pacifičkom ostrvu, nikad nisu imali reprezentaciju koja je odigrala neki zvanični međunarodni meč, a u zemlji postoji samo jedan jedini teren, ali ne, nema travu, napravljen je od tvrdog pijeska. Naravno, postoji interesovanje za velike utakmice Premier lige, recimo, djeca nose dresove Messija, Ronalda, ali pokušaji da se fudbal zaista igra uglavnom nailaze na podsmijeh. Izuzetak je australijski fudbal. Sad, da li će se ova situacija promijeniti ili neće, ne zna se. Uglavnom, jedina zemlja na svijetu gdje se fudbal ne igra upravo na Uru, a predivan je. Ranije su nešto pokušali da razviju fudbal, međutim to nikad nije zaživjelo. Najbliže međunarodnoj utakmici bili su 1994. kad je njihova selekcija igrala protiv tima doseljenika sa Solomonskih ostrva i 2014. kad su nastupili protiv ekipe izbjeglica. Inače, nalaze se u Tihom okeanu nekih 4000 km od Australije, bili dugo pod australijskim protektoratom, 68. se osamostalili, međutim, neokolonijalizam, intenzivno eksploatisani jer su imali ogromne zalihe minerala. I zemlja je toliko poslije eksploatacije iscrpljena da je bukvalno središnji dio opustošen, nepogodan za život, nenastanjiv, nema mogućnosti da se poljoprivreda pokrene i ukupno 12.000 stanovnika, koliko ih ima, preselili se duž obale. Inače, ostrvo je veliko svega 21 kvadratni kilometar, pa i to se sad smanjuje zbog klimatskih promjena. A predivno, više nego predivno. Britanci pokušali da im pomognu da razviju fudbal, ali nije im išlo. Volonteri pokrenuli neku kampanju čiji je cilj da svako dijete uzrasta od 4 do 14 godina dobije loptu. To vam je na broj stanovnika od 12.000 ljudi, 2.000 djece, pa vi vidite. Sad, da li će im uspjeti, čuće se, nemaju oni ni prostora za terene, a stanovništvu fudbal smiješan, a ne zabavan kao recimo Evropljanima. Uglavnom, volim da znate da i takva zemlja na svijet postoji. Javila nam se jedna Marija, sad ne znam gdje smo tačno, izgleda mi kao da smo u Italiji. Naša Hida pozdravila iz Austrije. E sad da vidimo šta ste dalje rekli. Javila nam se naša Amela. Međutim, danas nije sama u Zenici i jedan Amel s njom. Divno je kad se braća i sestre druže i divno je uopšte kad ih čovjek ima. Veliki zagrlje ide za vas dvoje. Hvala što ste ovo podijelili sa nama. Jasmin se javlja iz Švajcarske. Ja neću više ništa da renoviram i kupujem po toj psihoanalizi. Na kraju, kad sve izmijeniš, na red dolazi i muž, odnosno supruga i slično, a to nosi veliki rizik. Pa ne mora to, može samo bračni status da se izmijeni. Negdje kaže u Alpima, ali danas sam u najljepšoj Banja Luci, pa dobro nam došli. Jasmina se javila iz Cazina. Zato ja kupujem odjeću mojih standardnih boja, crveno, tamno, plavo i krem.
mogu i neke nijanse tih boja ili eventualno neka druga boja koju mogu da uklopim. I nema onda takve kupovine kakvu ti pominješ. Pozdrav ide u okolinu Banja Luke i još ćemo do Picarda u Derventu. Kratko i jasno, djeci nije mjesto na koncertima, ali očito ima onih čija djeca to vole i razumiju šta se pjeva i kakvu poruku šalju pjevači. Pisao sam prije, svjestan roditelj ima snage da djetetu kaže ne, a onaj drugi koji ga voli, on ispunjava želje. Slikala mi se djeca sa Milicom, sa Slobom, pa onda to turi na društvene mreže. Ajte, molim vas. Hvala ti puno.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

Prekasno kao muzički prijedlog za našu Snežu na Poniru, nadam se da je uživala i pjevušila. Ovo je onaj sat vaših muzičkih prijedloga, ali i priča o dobrim i posebnim ljudima. I danas će biti tako, pričamo o njih dvoje. Prva priča, posebno na današnji dan 22. jula, vratit će nas u 2007. tamo negdje u Italiju. Ne znam ima li neko da nije čuo za čovjeka koji se zove Dragan Cigan. Iz Čelinca, tad radio u Italiji kao građevinski radnik, u tom trenutku našao se na plaži, more nemirno. Dvoje djece od 4 i 10 godina, čini mi se, talasi ponijeli danje od obale i niko se nije usudio da skoči i pokuša da ih spasi, a Dragan, za kojeg i porodica kaže da nije bio dobar plivač, jednostavno je odlučio u tom trenutku da uđe u vodu i izvuče djecu. To što nije bio dobar plivač vjerovatno je njega poslije koštalo života. Vjerovatno je u tom trenutku pomislio šta da su to moja djeca. Rizikovao je život čovjek koji je tad imao 31 godinicu, suprugu i dvoje djece u Banja Luci. Djecu je spasio, brata i sestricu, ali on se nije izvukao, pronašli su ga sutradan i onda znate kako to ide. Regija Veneto odlučila da pomogne, porodici je kupljen stan u Banja Luci. Njegove kćeri su imale stipendiju do kraja školovanja, međutim nisu imale oca. U blizini ove plaže pronalazi se i ulica sa Draganom i imenom. Za Banja Luku i Čelinac nisam sigurna, ali mislim da ih nema. Kažu da nam je Dragan održao lekciju iz života, koju svi treba da imamo na umu. Da priskočimo u pomoć nekad ne pitajući uopšte za cijenu, pogotovo kad su djeca u pitanju. Eto, bilo mi je važno da se ovog velikog čovjeka prisjetimo baš danas. Dragutin nam se javio iz Crikvenice. Naša Nada sluša u Gomirju, kaže pa baš si odlučila opet zagrijati big atmosferu i to od ranog jutra. Dan mozga, šta je to? Ja svoj zaboravila kod kuće da mi pričuva drugu šolju kafe. Veliki zagrlja ide u Gomirje. Naša Milica se javila iz Laktaša, ako se ne varam, kaže teška priča, jest. Potpisujem sve što je rečeno o prisustvu djece na raznim okupljanjima. To jednostavno, dovedi slikaj ako baš moraš i ostavi ih da ih neko čuva. A kad si već pomenula djecu i Dragana, koliko znam, roditelji te djece iz Italije nisu ga ni pogledali. Pokupili su svoju djecu i krenuli sa plaže, policija ih je čak zaustavila. Ne znam, taj dio priče ništa više nije nevjerovatno. Naša Ljubica iz Zrenjanina. Nežad se javio iz Viteza, Slavka nas sluša u Prnjavoru. Mirjana iz Zagreba, tu djeca kući, pa se ne stigne javiti, ali slušamo se, to je važno. Naša Neva sa Ozrena kaže ja sam u paradajzu, ali mi niko nije poklonio, sama sebi uzgojila i to mi je posebna nagrada. TD sa nama, pa rekoh upravo to, da u Italiji u blizini plaže ima ulica sa Draganovim imenom i da su ljudi djeci obezbijedili i stan i stipendije. Pitala sam imamo li mi ulicu koja nosi ime Dragana Cigana. Ako neko zna, nek mi kaže. Suada iz Kladuše nakon 100 godina tu, politički pogrešno opredijeljen, ima savjet za sve, kaže bolje biti član stranke nego član biblioteke. Šta god uzmeš, ne moraš da vratiš.

još zbog mene teku suze njene tamo negdje za Karlsruhe. Ostaćemo u Evropskoj uniji ovaj put. Čitamo francuske novine. Francuski list Figaro objavio vijest o smrti naše Monike Bellucci, velike pjevačice i glumice Olivere Katarine, nazvavši je jugoslovenskom dimom i zvijezdom Kanskog festivala 1967. Dakle, nakon toliko vremena je se sjećaju za razliku od nas na ovim prostorima. List ističe da je 68. godine imala čak 72 koncerta u Olimpiji, čuvenoj parijskoj koncertnoj dvorani. Bila je zvijezda 60. i 70. prošlog vijeka u bivšoj državi, naročito poznata po svojoj ulozi u filmu Sakupljači perija, koji je nagrađen na Kanskom festivalu. Rođena u Beogradu 40. napustila studije prava da bi provela godinu dana u Parizu, a po povratku u zemlju upisala se na Pozorišnu akademiju u Beogradu i ubrzo dobila prve uloge. Pozorišne, a onda i filmske. Francuski list podsjeća i na to da je u jednoj emisiji jugoslovenske televizije upravo Olivera Katarina intervjuisana zajedno sa francuskim glumcem i kompozitorom Gilbertom Becom baš pred zajednički koncert. Otišla je juče u 87. godini. Jedna od najpopularnijih glumica i pjevačica u Jugoslaviji na prelazu iz 60. u 70. debitovala u Koštani u pozorištu, onda sa Kupljači perija. Ne znam je li neko gledao Charleston za Ognjenku, to je 2009. čini mi se. I jednako maestralno odigrala tu ulogu, iako je već bila u godinama. Kažem, sjetio je se Figaro, da, objavili su i naši mediji vijest o smrti Olivere Katarine, međutim, znate li da je posljednje godine života provela u iznajmljenom stanju u Beogradu sa financijskim problemima i usamljena. Da bi platila one osnovne životne troškove, bila je prinuđena da prodaje stvari iz svog doma. Govorila, samo je mu četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega, ali sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga da molim. Tako to valjda rade neki veliki. Pričali smo ovdje o Oliveri Katarini, pa se naša Željka prisjetila one pjesme Alaj mi je večeras po volji ili Niška banja. Međutim, ja sam odlučila da pustim onu koja je meni omiljena. Čućete parijski lokal, ali prvo moram da vidim i vaše poruke. Nada nam se javila iz Italije, kaže, evo pa ako možeš dodaj danas u razglednicu, prošetam čisto ulicom Dragana Ciganaka, tu boravim. Mala ulica dužine nekih 200 metara sa lijeve strane rijeka Pjave koja se tu uliva u more, pa su tu i struje malo drugačije nego stotinjak metara dalje. Stavila sam već u razglednicu, hvala vam. Naša Đemka pozdravila iz Bosanske Krupe, kaže, ti mene rasplaka, taj čovjek Dragan nije gledao koje su vjere djeca, išao da ih spasi. Heroj treba svugdje da postoji, da imamo više takvih ljudi, jer šta imamo od mržnje, negative, pa svi smo isti ljudi moji. Pa dobro, sad vi hoćete mene rasplakati, tako ćemo u krug zagrlja, ide vama i apsolutno ste u pravu, pogotovo kad su djeca u pitanju. Svakom, ali svakom na planeti, bez obzira na ime, prezime, boju kože, bilo šta drugo, treba isto. Sigurnost, ljubav, igra, hrana, da su maženi, paženi, voljeni i ništa drugo i drugačije ne bi smjelo ni da se dešava, da smo normalni kao ljudi. Alma nas je pozdravila iz Modriče. Alma moja, pitam se ja već dugo šta se dešava s vama i rade, tom nema vas. Steve nam se javio iz Makedonije. I naša Veronika, mislim, iz Banja Luke, kaže, slušam za Dragana koji je riskirao svoj život za tuđu djecu i postavlja se pitanje i spasilaca na takvim plažama. Velika je šteta kad tako mladi ljudi odu. Enes nam je tu, ne trebaš ni pitati imamo li ulicu sa Draganovim imenom. Naravno da nemamo. Da je neki političar, sve bi bilo, stavili bi i naziv škole po njemu. Jer politika nas samo zavađa jedne sa drugim dok nam se oni smiju iza leđa. Kad smo mi zajedno, sve bi bilo puno lakše. Ajmo mi sad u jedan parijski lokal.

0: životinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo šunka Pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jackpot

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Aires i Strauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: srpski košarkaš Marko Gudurić nalazi se na listi želja Fenerbahča za narednu sezonu, ali njegov povratak u Istanbulu u ovom trenutku nije izvjestan. Prema navodima turskih medija, trener Šarunas Jasikevičius želio bi da ponovo sarađuje sa srpskim reprezentativcem sa kojim je 2025. godine osvojio Euroligu. Ipak, italijanski Backdoor podcast prenosi da Fenerbahče nije kontaktirao sa Olimpijom iz Milana, niti postoje naznake da bi transfer mogao da bude realizovan. Gudurić je prošlog ljeta prešao u Olimpiju nakon osvajanja Evrolige sa Fenerbahčeom i sa italijanskim klubom potpisao ugovor do 2028. godine. Američki predsjednik Donald Trump želi da predsjednik FIFA Gianni Infantino postane novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, tako saznaje New York Post. Izvor blizak predsjedniku Sjedinjenih država i rekao je da Trump smatra da je Infantino poštovan širom svijeta i da ima posebnu sposobnost da okuplja ljude. Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija bit će izabran ove godine kako bi naslijedio Portugalca Antonija Guterres, kojem mandat ističe krajem decembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54 i u Sarajevu sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 22, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 23, u Doboju 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: Boutique vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

rano moja divna pjesma, 12 časova i 19 minuta. Dakle, uveliko ušli u drugu polovinu dana, još malo i naš kardio sat. Šta ću s porukama, čuće se i saznati, ne brinite. Nego, sad nešto o gledanju televizije. Juče pominjali realitije i čuda. Kažu, često gledanje televizije u srednjem životnom dobu moglo bi da bude povezano sa zabrinjavajućim promjenama u mozgu koje se javljaju decenijama kasnije. Dakle, ako počnete sa 30, u 50. i 60. mogli biste imati problema. Studija obuhvatila 1700 odraslih ljudi koji su često gledali televiziju i kasnije su imali manju zapreminu moždanih regiona zaduženih za pamćenje, za donošenje odluka i obradu vizuelnih informacija. Imali su i više znakova oštećenja bijele moždane mase. Samo sjedenje nije bilo glavni problem jer su ljudi koji su dugo sjedili na poslovima koji zahtijevaju mentalni angažman često imali zdravije obrasce moždane strukture. Jednostavan zaključak ove studije, ugasi televizor, uništit će ti mozak. Dakle, nije preuveličano, nego jasno kao dan. Sve ovo može da dovede do Alzheimerove bolesti, ako niste znali, ili jedan je od faktora rizika. Uzimali su za srednje godine 50+, i to 55+, i pratili ih nekoliko godina, tačnije 20, a onda ustanovili šta im je gledanje televizije uradilo. Dakle, nije svako sjedenje isto. Ispitanici koji su veći dio radnog dana provodili sjedeći imali su povećanje pojedinih dijelova zapremine mozga ako su radili poslove koji zahtijevaju vježbu mišića među ušima, a ako su samo piljili u TV. Ono što je još dodatno zabrinjavajuće, dragi moji, velika je razlika između muškaraca i žena. Gledanje televizije gore utiče na muškarce nego na žene. Jednostavno, oni su osjetljiviji na te uticaje, možda zato što mi znamo da izrazimo emocije pa se rasplačemo, pa za vas ne znam, ali ja kad počnem da se svađam sa televizijom ili sa portalima, to je strašno za čuti, pogotovo u zadnje vrijeme. To psuje, to galami, to broji, to brunda, to šta pričate, je li ko išta pročitao, je li ko išta zaključio, možete li da razmišljate, strašno, strašno, ali valjda to neki izduvni ventil. Sale se javio iz Doboja, s njim Darko, Srđo, Dušanka, Dijana. Almir nas danas sluša u Sanskom mostu. Fahrudin se javio iz Karlsruja, uživa se uz muziku. Nisam ni sumnjala. Kaže, bio u gradu pa se nisam javio odmah. Riskirao kaznu jer je do daske radio bio pojačan. Ma pusti se i suza od ljepote pjesme i Marinkovog glasa i interpretacije, kao i neki dan kad sam čuo jednu Enesovu pjesmu i kad sam gledao film o Andrea Bocelli, Conte Partiro, da, Mada Time to Say Goodbye ili Mizerija, predivne su. Krenu suze jednostavno i kad krene Šaban i Olivera i Toše i Massimo i mnogo pjevača koji ljepotom glasa u meni izazovu emociju da pustim suzu, ali ono od miline. A ima tu i malo tuge što više nisu sa nama, pa da možemo da uživamo u interpretacijama, recimo Halida, recimo. Goran iz Osla sa nama kaže, a zar nije 60% moždane mase mas? Nije, 75% je voda. Ti koji previše gledaju TV talože moždanu masu oko struka. I kaže, što se tiče prisustva djece koje kuda, sad je to normalno da partneri, muškarci, žene i druge kombinacije žive nevjenčani kao porodica, dobiju

Sad sam ostala zbunjena, pojma nemam šta da vam ispričam od svega što imam, jer sve mi se nekako čini važnim. Ali ajde, evo nešto što se desilo u Francuskoj. Kaže, francuski regulatorni organi usvojili su prijedlog zakona kojim se zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 15 godina. Ostalo još da ga odobri Ustavni savjet Francuske, mogao bi da učini ovu zemlju prvom članicom Evropske unije koja je uvela zabranu društvenih mreža prateći usvajanje sličnih propisa, ali u Australiji. Cilj novog zakona su suzbijanje negativnih utjecaja na zdravlje povezanih sa korištenjem društvenih mreža među djecom, dok istovremeno zabranjuje upotrebu mobilnih telefona u školama i uvodi nova pravila u vezi sa reklamiranjem društvenih platformi. Pa ja držim palčeve Francuzima da im ovo uspije. Inače, nisu jedina evropska zemlja koja razmatra zabranu društvenih mreža, ali je na putu da bude prva koja će ovo javno da primijeni. E sad tu ostaje taj problem sa vlasnicima društvenih mreža, ne znam kako to drugačije nazvati, gdje postoji provjera da li ste punoljetni. Klikni, imaš li 18 plus ili nemaš. I to je sve. Govorilo se o tome da bi za pravljenje profila na društvenim mrežama trebalo da se dostave podaci sa lične karte, pa tek onda, i slažem se sa ovim, čak ne do 15. nego do 18. godine, kad dobiješ ličnu kartu, pravo glasa, vozačku, kad si odgovoran za svoje postupke, mogu i mreže i telefoni i šta god hoćeš, pa šta i kako bude. Ali do tada, pogotovo u ovom svijetu gdje se toliko priča o zloupotrebi djece, na one najgore moguće načine, jednostavno ne treba im dozvoliti da imaju profile, na kraju šta će im. I tu je tačka. E sad da vidimo, Di nam se javila iz Rakelića. Trenutno smo na aerodromu u Zagrebu, kaže, kad je krenula pjesma "Još zbog mene teku suze njene", Rasim Samardžić, ne znam znaš li, jedan je od braće Samardžić, svi su pjevači. Imaju još dvojica, rodom su sa Skokova, nadomak Velike Kladuše, a pjesma je predivna, kaže naš Elvir Zagrlja. Elvire, nisam ovo znala i za ovu "Još zbog mene teku suze njene" znam zbog Karlsruhea i prvi put sam je ovdje naučila, a zaista je lijepa. Naš Cobra se javio iz Travnika. Zauzete ruke, ali uši i duša uživaju u notama i temama vašeg programa. Bili ste sa mnom i na odmoru, da znate, i na Unskoj regati, ona Rafting Una 2026. Drago mi je samo da ste dobro, pa javite se kad stignete. Ranko pozdravio iz Doboja. Naša Gaga sluša na Azurnoj obali, uživala uz Oliveru, Katarinu i Parijski lokal. Da, naša Mirjana iz Karajzovaca, tu svaka čast na izboru te Oliverine pjesme, sve vrijeme se ježim slušajući. Umjetnik je umjetnik, samo je žalosno što prođu tako. Hvala vam puno. Mario nam se javio iz Doboja, Siniša nas sluša, mislim negdje u Čelincu, kaže, Dragan je bio iz sela Branešci kod Čelinca. Hvala puno. Ovo je sad neki komentar vijesti. Kaže, šta od roditelja treba da očekujemo? Ne znam od čega su roditelji dvoje djece od 4 i 6 godina bili više uplašeni. Mog urlanja ili kritike, ili njima nepoznatog čovjeka sa njihovom djecom u rukama. Družili se na plaži dok su djeca sve dublje ulazila u talase na korzici koji za nas nisu bili opasni kao za djecu. Gledali smo dok voda mlađem nije prešla preko glave, stotinjak metara od obale. Ostalo je bilo kao na filmu, jedino važno je da smo, iako smo bili veće društvo, primijetili šta se sa djecom dešava. Za tako nešto se ne mora zahvaljivati, važno je da smo ih na vrijeme izvukli iz mora. Slike iz glave mi ne izlaze i nikad neće. Ne znam, divim se ja i roditeljima koji se usude da sa tako malom djecom idu na more i da ih ostave i na sekund bez nadzora, i 300 stvari tu ima. Strašno je. Senad nas je pozdravio iz Detroita, a sad drži me da ne padnem.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn P.

0: kupi i online na didakushop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Više, bolje, povoljnije. PIS plus sedmica od 15. do 21.7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. PIS plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

A gdje smo sada? Pa sad smo u kardio satu, 13 časova i 16 minuta. I sad vidim opet jedan ozbiljniji dio one alkoholne priče, ali neka je vrijedi i to zaista čuti mnogima. Može da znači jer znamo koliki je problem alkoholizam. Nova naučna istraživanja ukazuju da lijekovi koji se koriste za liječenje gojaznosti i dijabetesa možda mogu da pomognu i osobama koje se bore sa zavisnošću od alkohola. Prema rezultatima novih naučnih istraživanja, neki od tih lijekova pokazuju potencijal da ublaže potrebu za konzumiranjem alkohola, ali stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna ispitivanja prije nego što postanu dio standardnog liječenja zavisnosti, naravno ako se to bude isplatilo. Sad da ne lomim jezik na imena ovih preparata, znate i sami od Ozempika pa nadalje šta se sve koristi da bi se smršalo i da bi se izregulisao nivo šećera u krvi. Naučnici sad istražuju utjecaj upravo tih lijekova na centre u mozgu koji učestvuju u stvaranju osjećaja nagrade i razvoja zavisnosti, što bi moglo da objasni zašto kod nekih ljudi dolazi do smanjenja želje za alkoholnim pićima kad iz razloga navedenih, dakle šećera u krvi i regulacije tjelesne težine, počnu da koriste nešto od ovih lijekova. E sad, hoće li uspjeti, neće li? Ranija istraživanja pokazala su da isti lijek može da umanji i potrebu za nikotinom, dok je jedna velika studija sprovedena u Švedskoj pokazala manju učestalost smještanja u bolnicu povezanih sa poremećajima upotrebe alkohola. E sad, koliko je onih, možda i straha, možda im neće ni trebati lijek, nego samo da ne vidim iglu, čak ni onu mikro, neću više ni piti, ali me ne bockajte. Kako se danas liječi zavisnost od alkohola? Trenutno se primjenjuju odobreni lijekovi akamprosat, disulfiram i još neki, a pored farmakološke terapije značajnu ulogu ima psihoterapija, stručna savjetovališta i grupne podrške koje mnogim pacijentima predstavljaju važan oslonac tokom oporavka. E sad, ovo bi bila neka dodatna varijanta, vjerovatno i svojim dejstvom jača i brže, ali da, dok se to u glavi ne prelomi, ništa se napraviti neće. Pa valjda će neko da objavi da li su završili ova istraživanja i da li će izgledati lijekovi za mršavljenje postati čarobni za mnogo što šta. Pominjalo se čak i da smanjuju mogućnost Alzheimerove bolesti, međutim ono što izgleda istina, da nakon prekida uzimanja lijekova nastaju problemi. U St. Louisu u Amerikama sluša nas naš Asmir. Žao mi je, ali muzičke idu od 11 pa do podneva, tako da sad nema ništa od toga. V se javlja iz Minhena, kaže: naš Bepson je bio prvi put na moru u stomaku, drugi put sa 6 mjeseci kad smo počeli da putujemo s njim. Ali imao je sve što je potrebno za tako male ljude. A o pažnji na plažama, putovanjima, aerodromima, tu nema polemike. Moraš da budeš prisutan 100% kad je dijete s tobom i tu rasprave nema. To puzalo u pravcu vode, pa onda moraš da trčiš za njim, da ga vratiš, da okreneš. A on ko male kornjače, opet u vodu. Da, i to se istrpi, preživi i sad imaš kvalitetnog, odraslog, sjajnog čovjeka i to je to. Pa kako smršati, evo borim se da ovo tri leće uništim, možda je bolje da sam jednu čašicu razdužila. Ja nemam problema sa uništavanjem tri leće, uopšte. Kašika, tepsija i lagano, izborimo se nas dvoje, zato ga ne pravim često. Gagi nas pozdravlja sa Pala, nisam ja. Branka je u Chicagu danas u zadnjoj klupi. E onda dole kraj Golubca jedno srce kuca za nas. Čika Duda nam se javio iz Golubca pored Dunava. Naš Dragomir u Grudama: najbolji zakon je onaj kućni, nema rakije do 18, a kamoli mreža. Ako se i dan danas poštuje, super. Onda neko ko nam se dugo nije javljao, javila se naša Ž iz Bihaća, kaže: hitno, tražim rodbinu na Tajlandu, Kubi, Maldivima, može u Egiptu, ne pravim problem. Pa jel ti nije bliže u Makarskoj ili u Herceg Novom, da ne idemo baš ovoliko daleko?
Tu je i naša Ivana iz Kotor Varoša. Kaže, moj skriveni talenac je da se probudim umornija nego što sam bila prije spavanja. I tako danima. Zato se ne javljam, samo slušam. Neka, neka. I pozdravit ćemo još bajicu koji je u Trevizu. Hvala ti što si pomenula Dragana, sjećam se kad se to sve desilo. Svaka mu čast. Istina je što je neko spomenuo roditelje te spasene djece. Zaista odmah su se okrenuli i otišli.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: šampion svijeta sa Španijom, Rodri bi uskoro mogao da postane novi igrač Real Madrida. Kako prenose brojni mediji, dogovor između Rodrija i Reala je sve izvjesniji, pošto igrač insistira da nosi dres kraljevskog kluba. Navodno, Madriđani neće imati problema da pregovaraju sa ličnim uslovima sa Rodrijem, jer je spreman da napravi finansijske ustupke kako bi pomogao realizaciji transfera. Također se navodi da City neće stati na put jednom od svojih najboljih igrača, jer su zahvalni za doprinos i uspjesima tima posljednjih godina, zbog čega bi ispoštovali njegovu želju da se vrati u Španiju. Da, možemo reći nešto zaista simpatično. Fudbaleri željezničara dočekat će večeras od 21 čas u Pančevu ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Klub iz Pančeva inače debituje na evropskoj sceni protiv Brage, koja je prošle sezone završila na četvrtom mjestu na tabeli portugalskog prvenstva, a igrala je i u polufinalu Lige Evrope. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Trebinju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, u Mostaru ne u Umu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kišom i pljuskovima, a tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Vrijeme sutra, četvrtak, 23. jul, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, a tokom noći mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
2: Big Radio.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 17.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor. Svetog Save BB. Pored pošte 051 491 365. Prnjavor.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

te cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

Eto i ova pjesma najavila naš putujući sat. Big Vozić ide ka zadnjoj stanici za danas. Ljudi moji, obradovalo me posebno nekoliko vaših poruka od ljudi koji kažu dugo već slušamo, ali nismo se javljali, pa mi to divno čuti. Hvala vam puno. A kad pominjem putovanja, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Višegrad i Deleuše. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio primnike da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Danas putujemo na jedno neobično mjesto u Grčkoj, kažu plaža silikona, ali nije to što ste pomislili, uzalud ste se ponadali. Postao viralan snimak njemačke influencerke koja je tokom boravka u Grčkoj iz mora vadila neobične providne organizme, šalivši se da je naišla na besplatne silikonske implante. I stvarno tako izgledaju, malo ivice neravne, ali bukvalno kao silikoni. Kaže, ono kad pronađeš hiljade besplatnih silikonskih implanata koji putuju naokolo ovdje u Grčkoj. Mnogi se naravno nasmijali, a ispostavilo se da uopšte nije riječ o silikonima, već o jednoj vrsti meduze poznate kao Aurelia aurita. Mi je zovemo uhati klobuk ili mjesečeva meduza, lako se prepoznaje po potpuno providnom tijelu i četiri onda kružne ljubičaste ili lila šarice koje se vide kroz taj klobuk. Izgled podsjeća na pun mjesec, zbog čega je u mnogim zemljama i dobila naziv mjesečeva meduza. Ima tanke i svijetle pipke, predivno izgleda, eto ako vam se da pogledajte. Sve češća je u vodama Grčke i Jadranskog mora, što se povezuje sa promjenama klimatskih uslova. Najviše se može vidjeti od kasne zime pa do početka ljeta, međutim nerijetko ostaje prisutna u moru i u ljetnjoj sezoni, čisto da malo napravi probleme turistima. Uglavnom nije opasna, ali ko ima osjetljivu kožu trebao bi da izbjegava dodir sa njenim pipcima, pošto može izazvati blagu iritaciju. Dakle, neće moći da se iskoristi kao besplatan implant da povećate već ponešto, ali divno izgleda. E sad, porodica Marušić javila nam se iz Daruvara, kaže, slušamo vas svaki dan. Hvala puno i nadamo se da će to tako stalno biti. Ima nas u Berlinu sa nekim ko se nije potpisao, a nije naš Zoran iz Berlina. Siniša iz Medinga, veliki pozdrav Big ekipi, veliki zagrlja ide i vama. E onda, srdačan pozdrav svim slušaocima Big Radija od Čede, selo Vrbovo, Prijepolje, 1100 metara nadmorske visine. Godinama vas slušam i riješih da vas sve pozdravim. E pa neka ste, zadovoljstvo je. I Čedo je tamo u Srbiji pronašao, ljudi, djetelinu sa 6 listova, ni manje ni više. Evo ja je čuvam pa da sutra stavimo u razglednicu. Napisao nam je i pjesmu. Pa jedan djelić kaže, od jutra do sutra svakog dana vi ste za mene duhovna hrana, vaše vibracije i vaši zvuci lijek su za mene pri svakoj muci. Big Radio stanica prava, izbor muzike stvarno je strava, slušanost vaša sve je veća, biti s vama prava je sreća. Hvala vam puno i veliki zagrlja ide u Srbiju. Malo si me razbudila. Gdje smo ovo? A, prizori ispred firme u Americi, ovo predivno izgleda. Gaje se predivne biljčice i ovo će u razglednicu. Kaže, samo fali da počnu da ugrađuju te implante i da dožive strujni udar. Taman da se posvađaš sa suprugom. E, vidiš, to nije loše. Kako ste vi mudri. Naš čika Duda. Dule nam se javio iz Frankfurta. Naša Azra pozdravila iz Visokog, posebno grlimo danas našu Aminu. Kaže, ja sam se tebi toliko danas smijao da sad mogu da budem miran do kraja mjeseca. Pozdrav iz Crikvenice, to mi je drago čuti. Mile iz Koprivne razmišlja o ovim mjestivim mravima. Mirče nam se javio iz Holandije, čuo si i Oliveru Katarinu. A sjetio se filma Draga, smanjio sam djecu. Pa gdje to nađe, ali jeste sjajan. Naša Mirjana pozdravila iz Karajzovaca, pozdrav ide u Doboj, Dragiša sa nama, ali nije napisao gdje nas sluša. Od svih onih luksuznih stvari,
koje sam ja na početku nabrojala, Dragiša se prisjetio da je velika sreća i kad te voli tetka Jovanka. Tu je naša Raska iz Tuzle. Ljudi, nemojte više pisati, ne mogu stići. Alma nam se javila iz Badena, spajamo Zagreb, Prijedor i Baden. Divni ste. Jo, i nek to bude dosta za danas. Ajmo svirati još malo pa ćemo se pozdravljati. Marinko, R. I šta si mi to učinila?

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz Gort Daloga izvajamo šunka pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
11: Najveći

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, fruit sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći

0: uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

e-commerce zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78250 Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

0: Dnevnik. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo kompot breskva 820 ml Vita Con 2,79, sir Gouda kilogram Mullenhof 9,99, kobasica čajna 600 g Appetito 8,99, deterđen za veš Ruža 5 kg Persil 11,99, frižider električni prenosivi 32 litra 115 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poruč učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333, Istočno Sarajevo.

99,90. LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90. Francuski ležaj 140 puta 200 489 maraka. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje

0: pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i My Sir, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault-ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 3

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim. Uštedi 20%. Salato Tune Asdomar. Grah Grašak 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Iz kod kataloga izvajamo šunka pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Tefe Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

IK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
0: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

0: uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Što si dalje, sve te više